0: har åkt till Ida, man kör ner laxan, man sappar upp i higa med dökak, man där satt ett ju. Ida ner laxan, har du gått gården, kjöp massma bak, man tar i mörkida, man tar man på djön, går bara Ida, snart gick mig ju, man kör opioid, har så sig gud bök, har sig tjuhuk. Vi är tajt ju, man tar man amma ahak, mamma kaj, man tar på Ida, kjöp massma bak, man tar på mig så här majs, man tar ödigt att Ida, man kör insurance. Jakob var ju övnat, abab Ida, man övar, man tycker att man ser tjuhuk, man tar på ju, man kör CPR, man tappar och hoppar och dockar. Man har bara inte smärt dem. Och pappa hittar akuren. Ni laxon. På en nyk. Ni laxon. Arizona.com.
1: Skugdash. My name is Samantha. I'm with the WIC program. You're listening to the Autumn Who Would Have Milk Network.